ממש נימי כשהתקרטלה אשמלר מדיים קריץ למושתי על בניר בביגה אבל יום עומד צורון קושנימי כשהתקרקסלה אשם בי איזה פוץ